Den är vad som har kryterat samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den förkroppsligar. Den bebor oss.

0: Den är indignerad.
1: Den är lika verklig som den miljö vi definierar som vår.
0: Den är vår uppbackning. Den är vår kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Jag är en beskärmare.
1: Utsängel.
0: Våra avgrundsläten. Den är andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när du håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi är inflyvade med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med. Den är en plats. Ett eget rum.

Dann erst dann hinten. Tschüss. Ljuset är ett fläde av falska hemmahöranden och krav på krypande längs pälsvårens riktning. Den erkänner inte dess inneboende auktoritet över våra kroppar, våra sinnen, dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga, lydande. Den erkänner inte gränserna.

deine Nacht. Wenn er wahnsinnig. Wenn er wohl schon mal smelt, ne. Wird ihr einander dann Smiths bestampen. Den representerar den här idévärlden, den gemensamhet vi delar i den här förbindelsen. Vi behöver inte uttala dens namn, den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, bringar dem en fas.

absolut cirkel. Vår dräkt, våra former, vårt språk, vårt kretslopp, våra vädjande, vårt systerskap.